0: kope e wona abete wo e wona abete wo odifu abete mensa o sha ni nkuru kwa no so we nwa ni nkuru fie
1: so ko ye demu
0: na na se na na
1: ko ye demu ya na bu for for wa abedi so fu
0: na metwa ni mo oh papa mama me ra wo ne na metwa ni tenyo onza sa amre na wo ye demu meme kwa bia bia na ma ye demu na sa asa na ma ye master ni kakra but na demo no ewo na mama ye master ne baako ema me call ho se me kwa akopɛ mwa ne kwa bompa ye ema wo nyame kwa frɛ me na na ya asɔle nyomo nso wo na ya asɔle nse wo bɛse ye nyame nti na nyi ene ne ye dey ewo ho eti papa enya agro nti obi anam kwanye nyame bɛfa so obɛ ye dey
1: fo hira
0: no na nka yi so de nka ye de bɛye ayi ohene ai eti papa ama pay you bi amra wo de wo du zi wa busa ba bi etwa nchansen no wo furo ka na wo be du zi filling station na hinkro ka e wo so amro na about wo de katro bi asa me pa hinkro ka na mi nwa hinkro fi me si wa hinkro ni akom ntam wo filling station bi wo ho ye si a friend zen zen e no na jidi wo ho ma bo ama na jidi mo it is the filling station now be sent to Mr. Wusia. Bisa baby a chanchen me one chance in for netiwo. Udia udia sizi wana bisa baby a chanchense na uwa baby a chanchense na akasa ope. Udi for abetmensa, udi for no wana. Abetmensa. Asoli didi di favor. Ema miyankasa midi di abetmensa. Abet one. It is Mr. Yabrantem. Na minu uninko mawate. Ai amapamata na soba nso ye nyaabotre na ye difo na minhunu binka nkyerew aso da na fe na yesi afe na yesi ye si afe na obeso mo ye dade ye debeboso ni to ba wa wu de hunu eguso te meta mo aso a me sore je me number na me nsore e ye 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 won fan to the trim say ma won kuduru ahinkuru fie zen filling station wa obenya bi anapa mehwe anim ya mawie me de sofofofro na eba frere me yin nkom

0: ebuni pa na bem
1: so fa de mi kire ase
0: e basa
1: ade ne na ade chi na wudi ye amwa enu ti na me kan ni prince ka se dua na eda ho no ye nkotia so ba ko nsan kotia so biem wutia so ba kwa wo ntia de na wo se ba wo se kwa kotia so biem
0: na aye de me ni pa kro
1: so fa ti ase
0: ye o ye dunyansa to ho wo tu na mon
1: wo tu na mon
0: ti se de sue mu bi pe bi di ni trafa
1: ehe
0: na o hwehwe na jo hwehwe ba bi o kwa
1: obenya o benya mwa
0: obenya ogie
1: obenya wachie eti penisi de bi ta na num no ofo won na tu bi abini o
0: yeah
1: wi asisi e kwa kwa kope won na e ya abomofo a na de ne nam gua paso no won ne bofo kan ya ya kwa kwa hwe no
0: setie
1: aje de ne nam gua paso eti no pa obi so abre obi so won kwa ba bi abiem e ya me ma na mo ifi sa de wa kwa no wa bra mpa na ye kwa ya ba biem nso safo ye ka ne kro nkwa ntia ogira kro no ma won timi nka
0: da bi ji so wo firim
1: eti de wo kwa ba bi akwa kwa bra wo no wo sese ni tirim sa me nkwa ba bi abiem ye de wo hunu ntia na so ya pese me ka kire sa ni pa ne sa ensa tie ni nyina nya pa da bi arada iwi ase obo ade bo ade nyina mienu ana ode ye adwuma etu obo tuntum no obo fita ana me boa
0: setie no
1: obo kokwa no obo tuntum eti obo han no obo sum nso ye dai abatai etu obo ne fo kwa no obo ade ase obo ne ma na tabia eya botaye ti nipa wu nu se enipa ye nya peda biara da eya da obehie nipa bone na wo hie nipa bone so na nkyera wo se nipa nyina ye nipa bone
0: dabi
1: eya da nipa papa nso ye dai ewo ho dipani se wo pam akoko bone no wo akoko pa ye dai eti eche ti wan hwe yi a wo ba pam bone ne papa nyina ye dai aka ho amna ye wo se wo mu nyina ye bone enso ne ba akoye papa ne ba akoye bone
0: nko baby e bi du
1: bi
0: aye minti
1: ye obi aye minti
0: nanso so
1: nanso aye dan ye dan ye dan ye dan ye dan ye dan ye dia to ne ye wona bonte ne ye okro ni nsumu eti wo tia na bonte na nkyere se kro ni mu na wugina
0: ti so wuram
1: eti sabe ye se won sechi sa wo se aye wo da
0: nti se
1: aye dan ne tafre won sa ye mna hwa se de tie ho na bo se baby a techa de ye baby
0: se baby so e de ni ata fita fita nti ho nti mi
1: nti mi fu ni so fo wo bi a bre media me yedinfo amete ahaban ka ahaban bom di atwuma timi pade wase wa bre na wo ko ba bia amwa no wase wa nko ba bia bia bo ombra ne ebranta ma men tonchia na me tire ni se bibi ohwiase na se bi se wonu bibi da na ye se bibi ni wo na wonu bibi da wonu sampa bibi ohwiase tim na ye banata mi wo kumase mi ye atwuma ena no pai nunsia na gi aman matena se wo kwada so mpani mfie wo na me ye atwuma me pe wona akwa ba bi e ka kire o musa sabi ade na e do o muso na ye duro ni ya to o bo sa ni pa no se me pese me hunu ni pa wo ye me sa e ye no kure e bi se akuro ewu adwa e ye dai e hwete di di o pese o hu ya no sa ba bi ade ni fre ba ye na enko ni ya wo ye asa ade to so sa da wo ye dai
0: o so
1: bi hwe no hunu sa de ate e to obi kwa ba bi se na adwene se o pese o gu adwuma wo ye a bra ye na ne ye kire ma wo
0: na hwe de o tue mo
1: na hwe sa de ate obi akoto ntoyare bi dia toso ama dia nanti beberebe obi akwa sabi ni sika e wodo hunyina ahye wodi sika na hwe yade na so ba bi yade de gina na hwa na yade gina omra men
0: ntonchi
1: omra men ntonchi na men tena dia poti obeye enu tena gi aman dia me yesu sum dwuma ne wia ne afresu sum bofo amene sane amana kire hum dwuma no so a aka ho ne honama dia na wose ye de ka eto bi yare sisi yade sabi yam fa hwempa dru yam konte emfa nkotare obi asabe ne nan eya ya no ntaso
0: sisiere ne woda dru
1: etimi nko
0: hwempa dru won
1: sanate eti dia wayare sisiya ne awaso wode na ntiba bi beberebe na wonya ayare hwe no omra menkyere na de yam anye obi ya bae ma ne de ne prostate ya de wode akwa hospital yam na dru na de ne kosoro yam na dru na de ne kosoro eya kame akwa ko dru ba bi te se sabi sani pane ya toa na nanu mpo wonse do obu akwa na ne gie pa wode ti ase ate fasa ase so no oni bi ani gie ni nyina asa isani yade bi a wode na yade ne gane nti ana wo mra men ka ha ban bom kyan na de ma ne ye na wona wase wonde de me me de me pese me hunu nipa wo ye sa de ne to me so if se ma bre ma ye bi bi a wase me ye bi ade me ye bi antimi nya adwuma me me de ne de stroke yade na to me so ma pawu odru aye dan stroke odru bi ade ho a memfefo no ma menum bie meme de ne ba bi agina de gina menum odru na yade na ekoso be se me hunu ba bi ade ne fira ye dan
0: e bai
1: enu na se nipa ne nya be duru mani mpa ye wura susum dan mu fe susum bo fo mani same na o kire ba bi ade ne free pot ye dan e bai ye na wa kire de aye nye
0: ema ase ntu
1: ema ase nya dan ntu na obi wo wa wase mempa yare hwe ne keke me pese nipa wo ye a me saade wa ma bre pese wo dan ma no se dan pa de a onu sunhunu bi ene no ho adwuma na meye etiopia na nti abre pada so sd hospital na chidie sabe enye yira kwan obi wa ada bi akwa wo temenka wonim se sabre wo die difu na wo kwa da so gi aman obeba eti mi na wo temenka no ene mi hia na dabi ameka sa se mu de kire wo se edaba akopa wo ne gi aman be hia no be di adanse aka aba ukro mfu ahunu wu a wo yare no se wo nya yare hwe mi chiro me chira kwan na sabe ya jikira sokwan ni tiri ya fa na na abo achinchire nti asokwan tini achinchire ti na yepe na so baako ye keto ache baako timpenisi semoni nti
0: le chetini
1: ani ye chetini bidin ni giaman tie ofrin kan kwa so ba bia na eba simuntem na metena se na nya sore na no ye obi aba wanwan ebe chia me ti ne nya sore simo afrin kan kwan no so ofrin kokko ofra sante achima gogo ofri bogu afijase ofri konongo faka ebe kumase ba bia obesie ye tech junction to your fuka ebe kumase ya kachira driver said drive e epacho simo tech junction na do tech junction na usia eho ye station jina ho owo me kachira wona otonton niema ene a driver for ho so sere yan kira wo ka ebe bu akwa na fro sa ka ne bi mikro mu ka no no iba wa be kira ba bi abisie wa fro bu akwa de no me be kira ba bi abisie wona wo firi wo bu ase mu firi dun kwa mu firi yan firi bugo so obi firi manso ne mpatem be kwa ne anwea nkwanta fa ka ebe kumase aya simu ntem wate mpani se kwa ya age wo no yan firi ne kwa ye wa na usim na wo ba wo so ka che driver said driver udu ji ya konfo no che ji hospital wa aye sime ka ni si wo ji ya e ho na wo de gina ho bi sase wo pe ka e ba bu akwa fro ka ni bi wo fro bi pe ka che driver said driver esi o me si kwada so sd hospital junction e bi a traffic light ni wo no eti ye ne aye fro ka ebe bu akwa wo tech junction no ye kan che driver ni si e be si kwada so sd hospital junction e bi a traffic light ni wo no ho na bi si ti mi ye bi wo no wo firi atonsu sreso ofre puto ja firi jaache firi contents nyame ani na eba no wo so fa ka ebe kumase bebi a wonsu besie no aye high school junction udu high school junction na but osi osi a high school junction wo ka gina wa aye pa ya bua kwa ye pa itano so su ye bua fro ka ne bi osi ofru bi a ka che driver said driver simi kwa da so sd hospital junction bebi a traffic light ne wono ka ne bi siu e ba ba chiro bebi a wo befa ofri tafo ofri mampon ofri mamponten fa de adwira na eba fa ka ebe kumase yani aya su ofri makro ye firi wo fe so ye firi techi ma ye firi abofo kinkansu sa kwan no su ba bi eba no oso fro ka ebe kumase ba bi a wonsu be sie no aya so ame run about no so itu ofri tafo kwa so mampon ne mamponten kwa so na eba si e wo so ame run about ofri makro breman efrantwo bo ho techiman efinso na eba si ewo swame run about swame run about wona benya kaa eba bu akwa frubi ofrubi aka che driver said driver e pa che o mesi kwa da so sd hospital junction e ho ne me kru mu junction obi bia wo kaa si kwa da so sd junction so no o si free kaa mu na o si a entwa kwa anim
0: so wo si
1: sd traffic light na se wo di entwa kwa anim wo si firi ka mu a wo si ya bacho hwe won sanifa wo bo sa won sanifa so ko ta akwan bi sane ba fom sane ko ta akwan na e ba won sanifa so no sane ko ta akwan no e bra fom na wo sane ko ta akwan na e ba fom na bra be duru ba bia ko ta na pem no se wo duru ba bia ko ta na pem na agina ho wo na ye badwadwa no konipa ba ko bi na mienu na mien se bi nchen obi wa ba kwa ne nche ba bi sane ba ka cho so woni obi won so ba ka cho se o wa haya na owo etu bisa ni papa akunu osu onima de bisa de otoso de bisa de otoso anye bia ni papa akun betima kire wo se aha no wo mi wo kwada so mi wo sd hospital no mi wo na chi kwada so sd hospital no me wona chi etu di obunye sane kota akwan ne beduru fam ho wona ye bodwabodwa na wo koba akonche na bisan sane serew onkyira me fie no a ye ya sori ewo mu ho kwada so sd hospital ye chi ba bi a sofo na efe no wo gi aman owo no oda ya bodi ni kire no o si ba bi a sofo na efe no wo gi aman owo no obi a be kire wo ye obe kire wo bi a no be kire wo fie na mo ba be gudum e ye fi kese ye ya to ho wo kama ya penti di wi afie ni mu wi afie ni mu pe fa fie ni ntai bra na chi wo ba be to aso da no mangu dua so pe dua so no wo se gi aman ho no aba na ta ya me ne wo kase yi aya penata ade a kye wi ya sori ntam wo ti ma ba be hunu me ntam na nya sori na ne ya bie kwan a obi o peso be hwehwe na de mu obi o wa bie wa ba hoda wo be hwehwe wa de mu wo be ye wa de obi a wo ba ho biem ene akonya san ba ma wo empanisi aboso ba emegya pai na me sa tenase susu mpani me ye dwuma wa bre prefie na bra be gwa ho me na ene dai penata me ne wo kasa fitia no pa no nsia ko pima nwumre no nsia na gye ama me ye dwuma me tenase fitia no pa no nsia me ye dwuma ma na gbo na nwumre so no nsia no nsia bopɛ na babu me ketim na me kɔ ɛdae ye nku ada me ni kumase ya wo ada me ni kumase sɛ mɛsa ba agye sɛ wo sa teme nka wa fidie so wo hu sɛ papa no wasan aba town wasan aba kurum ene dai ene ye yesusumade ye taa me wu ade no me pa twa wo bi wo wa wo wo de no de wo wo de no ye sɛ wo bɛ da wo bɛ so dae no obi ne wo da wa ye ho ade ntime nkɔ ituru ba bi a me ka ne sɛ sɛbe sɛ wo bi de nsa kɔkɔ gye aware na so pɛ so wo gye aware agye so sa de nsa kɔ na ye den sɛ de kɔ
0: so no ware
1: ye sɛ ye ba ti ba bi sɛ panisi ba bi a ye chichira boa bi no Saba bi kona na ye jina san ya dai.
0: Esana
1: ni fi se hona na aboa na ya dai. Ujina. Tu ko jina ba bi kokosana na enye yie. Etitie mi ye pa. Susumade ya Yesusum na ya wana mamre ya wana kade ye. Ye wo tumi na jina ye. Ene na shade ya wasa wo de kan ho. E ma sa tumi ni ofri wo ho ko. Etisusum na sabe ya nkwaje oil kekese. Me dia ba ba sira susum bi ne meda. Susum na firi me ho akọ ya wade atumi ni jina ya wade ba wo nchen se ya mfre sade na ma sade na me jina me ya ndane ya kira wo fa boa de bia be soda ya bia be hunu sade no obo wa wo nya sade na ma sabe ne be ma kra na fon obo wa nya sade na ma ne be ma afon ayakitu abi aba entra se me ya nse wo ansa entra se me ya nse wo ansa bra men kika ha bai mo ma wo kira wade mfa nya sam na mfa ma wo ne fa ku dware me ma 7 days be tumi ono obedan o ma biem obo obi te ne ka wase mintu ose ba bia pe bia fa me ko wo de fa ni din bere me wo ba duru ye be twe ni de aguta me ye wa haban so me kere wade am wan ka so waye na wo na bo se fie wura ntua kremo ba den e betu sa kwa nche ni din no e fie wura ntua kremo obetu etu obi ji wade bia firi wo sema ye bo japade wa wo ni sika na koye ye nanso sabe wo nim ni pa kere wo nti o wo ka wane de afu abeti entra se nka se me de min ba bia na obi nkyira kora nyame ene wiase obi ntira kura nyame o ena kwa de si so ketekete na wo ba na ohunu se da bi am oman na bi be pie mu ne mu atentima me pe ba bi nyatan emfa tie akwase broni woni be ye o woni se be ye na ya mi o woni se obi pase wo sai ma de o me ka sam de a kire be ye woni mani ofei ya wo wo broni man so asa dwene na bi ni wutirim betu obi ayatete ne wo obroni man so no ka ba isam kire na wono nya twene wo ka che obi na ye no a wono nya twene because sane man so no yamfa sade na anyadan antete no nanso ye bibre mu ha wo wo furu no obi yadan wo twen wo sane ye nyina yadan nkoto ye guadiem ba ko pia nko betima pia ye aso ye nyina ye mu am ye nyina ye ayeden ye pia bonten nanso de wono na sori wa busuani mu anko ba be ye yie amanka wona sabe wo mu ye ahiafo no anya na sie didia mu wo mu aye yie no se ni pa na wo paja no wono na fie se ye mbɛ
0: de be se no
1: wo na bibi wo wo ye yade no wo ni sadia te wo kwa ko bia dwuma kuma si dwuma ko fa niam ade abegum afa nkra wo ni omo yi adwuma didi mu omo bidi edi bo som ya wutu amuka nanso san kwa na ne nkofo ya adwene se yanwia wo
0: wo di jema bia di
1: no wo didi abo omo bia di no wo mo ane nkofo fofo ya adwene se yanwia no eti wati na ayira na wo pe no ehya wa wo ntoma mu o wa wo ni pana de wo ko yase yanya wo sa etia ntina se nkasa me media me nwini obi hu bone ntio bi nwene me bone anka bi da
0: adwene ode wonna ma
1: me se ben ye enim o mani sister brada ba ware no hoban entena se am obi sad na nsa no ye wa dwen se be ba bi afa e boduru sabe na ye too late yade na down so a wodi anante nante me se me ka aban bom me di ye dwuma e ye obi na ya dwo so abrame na ne yekire ma e da won so bi hwe ene me tena se ye dwuma me ho ye fie izo to awia bo bra obanya ba bi atena ene bena dai ene sunsumo sore ntra se nka se makobi anye ye ntimi nkoba bi biem izo fo wasabe wonya izo no ko pim se ejane di wonchee ebe ma wo ansa na watimi asore watimi atena se akasa fedie ma bre na makoma te di brema ne de wo ko a waye dai wotee nyeso abako akoye adwuma abrɛ wo mogya ni ai wose adwuma na waye ne ye chedo de ma na ye bu kwase na waye wadwen sɛ me de me ni obi a mpani ye wo fie bi wo muram braye mfa nyama wo na ye bnada me de me number ma wo frɛ me mefa me no bekasa ye gogotie wo na eba ebi ye musunsum adwuma wo wo ni sampa wi ase wo te fa ko a wo te wade ye so me di ni di fo gi aman from
2: New York, New Jersey, Acrobia, New York, New York, New York, New Jersey, Acrobia, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, Onso me na kasa me yare. Awo ho se me yare do mu yare kro. Awo fo fie num ni me ne ho. Me fret bi no mu ti ho juma. Onso na pide aye we to ka. E di ru be bi je ma ba mu kra go mi hu me ne. Ti da ko no ho na ma konta. E ka ze wa ti o di fo bi nka. Na o pe ti wonu anka se e ko ko. E ko ye na bi. I'm going to go to the house. And then you know that they say, I did it too fast. The fast thing, meaning the vehicle.
0: Mirror,
2: but in the evening, and then being to the enemy, you want to be back.
0: V. A. J. Jumor, Mirror. Hello, Kofi. Hello, Mirror. Hello.
2: What's up with me?
0: Mi e ka sanu bi sukura etie o.
2: Me ti we, e ti mi free ni cream. Na be ti mi na, ti to bi e e baka e nante, ya bi e nante.
0: Ni na mu ni pedu enim.
2: Ni pedu enim. Anya mi ni pedu ena ni no de, anya mi ya. But inside, e free mi cream. Na ko abda mi na se, te bi ti mi left, na ko she right. E ti mi ko she mi na, e ti ko she mi nti, mi mu. O so to bi mi ti, e ti mi twa ta. Because the beer, what they have caused, I had a yard. I get here, never go before. And trouble be, and I mean, I declare also. So, many different beer and cassano, emusi shimi emuye me ya mi ngubi obi ase da na me fe na me timi na 2 hours da
0: gobi mira wa ko sa me ni nsa o u fie be sen
2: ogofo en atel de na no e che bi busungu ye bi aye busu fe bo busu mai
0: in fie du anan enum
2: da
0: bi menye ya meni sa o de beka won sa nti prekope ya de no ifmi yiraye
2: osofo me de mi wa kwetire de o de mara me ma de be minim minim se de sa no mani tie nan so de minim se na ye But there will be

0: ubosu na ye wo ya ebi a otu e na ye wo ya oba anase ye mai wase e na ye wo ya ni nyina eye ya de oho ye wo hene oho hyehye wo onsa ye tititi onan aye tititi wo fa e jojo wa no sebi e wo so wo so e ba ne sa eye sign bi o ntintem na e wo se uye bibi e fa ho me patch we se ya de bi a e koso e wo ni paduam from hair to toe and and a unique naturalist care ya boato a ene enwumre emfa ho ne emre tintia ya de no e de atena wo ho emfa ho ne emia mea wakoko emfa ho ne enura wanom de bia me ka asem wi na me koso aka se me de me ba se me be ma akukodru e be ma eni daso eni alreshe mu se se die sitie bia anu ye kese bi pa e wo unique naturalist care e de ma enya irakwan kumasi heya ena yewo kumasi ye airport no ne runabout no eso udru ho a emfa ka biim bisase wo pe antoa sepe kenya se anase buokrom kwan no ni nyina aye kwan baako enti udru ho a eho no men ha ho mfa ka biim anase enkwa chikura wonsa benkum so ho ekwo nyina aye abronsan obonsa abronsan ne kitu bi ene dikan esa obi si so tira ba kumbi bo ho pa eno so ewa tira de eto so miensa na ate ne ho kakra no eno so e na unique naturalist care yewo anase nana century abronsan atinti mienu no emfimfim e na yewo anase mpo airport no ne police station junction no ye ne wo mo e na edi enhwanim anase wo airport run about na wo hu bebi a won fa biemu a mepa cho betimi afre ye befa kama kama ye didi nkomo ni bia yakasa fa gonorrhea ho last 2 weeks and the last week nyina yakasa fa gonorrhea ho yakasa fa prostate enlargement ho prostatitis ho yakasa fa infection etime ko blood anim which is cystitis yakasa fa sa yadie we ho enne me pese ye ba opemu na nkasa so syphilis me sie tim su biem me tai ka ho asempa esan se why are ne ho silent killer?
1: Okay.
0: Nani mojo. Enti odi bone a.
1: Unfanshano. Okay.
0: E wani baba ho so no. Na adi.
1: Where were you?
0: Mhm. Wani fra sebi mesre meka. Eye yade na aba. Adi udem. Ubugugu ho a. Adi udem. Wa so sisi a. Adi udem. Se onyema bi sha ase se emfa kwan mu ana chese edidambo bi eba mu a. Adi udem. Se uyo obi a ama sebi awo ho ayeden a eno so e ha adwene me patch res syphilis anase udiba ye twi kasa nimu aye sin kekae na de enti aye nananom frɛ ne kekae ne da bia me taika eye yade bia ekeka pa wasum kekao ohini mutime kekao wani so kekao wani ase kekao mpo otetrema so ominim ekekao ema yase bonse na ekekao mpo yeto ekeka ena wedia na nkasa ye ni pedua na nkasa nso no ekeka nti wan se ade a ekeka nti yase nkeka ye eye bacteria
1: basa oni asomdwe
0: ena deba treponema pallidum
1: eni di no no
0: bacteria wo mo ena de syphilis
1: yadie odi agwa be bia store ade ade to so wo tregwa nimu
0: treponema pallidum enti se uhu nsentrene wo ho a emuwani enguso ebia na nka wo twi moja ade akodum obi udru ho yase wo syphilis ebia wo koye lab bi ena ye kachira wo se eye syphilis wankasa unim se eye syphilis wawo mpane mpane ne bia ne nebuo meka sei wawo ahodo enum nanso enkoye wawo nim se eda so ewo ho pane no 56 grade ebetimi de awo bi ye 500 750 aircro nti se wo 750 de ne 5 na at the same time anto asia na chese e hadwene enu nti ne se ye di abibiduro ena etu ase amam ye abibiduro no ye mfrem chemicals bia enim wonumu a enim sunsanso boni bia e de ma onipadua no na one thing a ewo syphilis ho ne se se e ba oso amunamuno na utimi disane ntempa ene uni ni panishia mwa na oho ahyase e keka wo uni ni chie mwa wo sre hu unantamu na ahyase e keka wo
2: ana so wayasi
0: na ensa bia te agu
2: no funumase
0: funumase obae ma so obae ma ho uye oba nsusu a ene wase na mana ya na ehu wahu se se die ya him fie no esitie no e fie ho no e niema wo ho pa en ti se ura be ma
2: fie esitie no
0: e ho ti se warehouse
2: niema wo mu
0: e niema e wo mu en ti yen fa ne se sebi mesre me kan owo bi akohye warehouse we mu wo be den
2: ayi ni niema ni nyina pie
0: what you say
2: is o tu no poison
0: aha en unti se oba enya infection anase enamu ya dia e ya na e ye ntem so pa but be ma de enhye da nye ntem so sa na mum obi a wanya syphilis amuna amunu mu hodo se uni ni hye mu a eye very contagious e betimi a hadwene pa amuna amunu mu hwa sanctuary ne be hyase e wo ho ke council bia be gu ho emu abi ni nam ho natinati nkuko dwie bibi real bibi kaw ni nyina eye mo ano e na eye sa fa number ni biem na bia wantimi amfa ni ye ye kasa nyina ofra doctor befa mesi owa botre pa ntenya eya na watu obo na de opese ubisa bia no wabisa no nti ubetimi afre 0244 744 744 832 me pacho e bia na ensentren ni ame me afedi me betie sinsentren ni mu pa se wo hu ba ko pekra wo ho e ya me mu wani enwuso esan se ya die we e di stages ene nante anase e da ne ho edi e de chiren na se e free sa stage ni mu akko stage fufuru mu a na adwo fom e to din enti e ya wo se oho ato e ko ra stage fufuru ni mu wi a na asan ahyaseye na se ahyaseye wo ne primary stage ni mu a ne suban yanko edu bewura secondary stage ni mu a ne suban anko edu ba latent stage ni mu a ne suban anko ene edu ba ne last stage ni mu a kwata kwata ho a eno nso so ne suban anko na anim se syphilis betimi asie wo ni paduam over 20 years
2: eish
0: Ni latent stage ni djuma edie ni ensentre ni a wote ya na uhu wo first stage ni secondary stage ni no ejai eno kra wa nhwia oni obi da onya odi ni hu asie pa na odi ni hu sia oni mde hoye okko vital organs ni okko adwene ni mu akoma ne ho kidney no ye lungs no ena ye nerves no wo mu etimi ehye ho enti ebeshe kwa ebetimi ateki years na e trinity ababi mu ana e unity ababi mu a enu na ese wadru ni last stage no last stage no etimi kun wo bema
2: okay
0: se wo ye bema
2: last stage no
0: etimi ma wo bema ewu
2: na se na wache watu afiasi
0: ane
2: wi ase nya ode
0: wi ase nya ode bema ntimi nsori ye me pacho enye se wo ba me ama wadru preko pena obe ma na sori na huhu aye kakaka na odi akwa
2: esa no dia dia sa na tie kran kam kram aba ho kam aba ba jimi sai sin dada
0: ya dia na aman anti akoba ne sa no e na ye ye free ho na kakaka kakra we si wada dem kama minimo bi a wada adru no so se me be ma no esa e na enti sa mum de nemum afon aye ketua me pese emu pija wada adru no so a emu apija egusu pija wanya abotre wati ase
2: oyɛ ne ho adru
0: oyɛ ne ho adru enti ye obi wo ho a ode be hye ne ho a na afi ne be ma no sebi ahode ne firi ne nsɛm san so na etimi ema wani efra wani so yɛ wisiwisi wani so yɛ wo hene wani no bos na e pro nsuo anase e twankyene desade sa na afrɛ wani no e ma wasumu eye du eye mua bi a wonse me se etimi kɔ vital organs
2: so ma kɔ sɛ no mo wɔ wafɔ
0: enti bonse na nipa no timi tɔn mum nyina obi wɔ ha bonse na akɔ ne nkasɛ mu wɔ mo yɛ mua bi ɔmo timi sɛ nkasɛ no pa enti bonse na onkasɛ ne mu ahyaseɛ e twetwe emu etutu anase eye wo ya
2: ene se samu ye o metime mo bi susu sisi ya lokono flat wo
0: flat
2: o ntimi sori bi
0: o betime abubu agu ho se surface che wo
2: na dia kwese ya tuodu
0: ya tuodu ade bi wo ho a e shaase nkete nkete ansa na dru san pempen so no e ya na na shaase ne ni suban ni e no ne ka ne primary stage of syphilis no e ma ekuro e ba wano kona kona no so wo beka se eye nwa ho no yase tokosua di na okra eyare enye okra na eyare eyeyade bi na aba na ebo nka ye afei otetrema ho otetrema so udodom wanum osi gam no ekuro bi timi eboba boba ho anase ensan bi krampo etimi ba udodom ho anase etimi ba osi gam no echi ana ase afobos na ma wanum ayekuro na wonim se sa ekuro we etimi ko ema yase e wo ho abos na wase ayekuro enye kuro bi a yase wuntimi mfa ntena se wuntimi mfa nko ba bi a woko e da ho unti ya wo bia ye wo edu wo ho nso a etimi ko emema no e ho e betimi aba woto e wo ho a na eno akọ ebetimi ateki beye 1 week, 2 weeks, 3 weeks na eno akọ eno njere se ya de ne ko
2: okay.
0: O dane ne ho na afi wa bewura secondary stage ni onyini enti afi wote wa na aho ye wo hene na aho keka wo edu wo ase ya to apia na agu ho ye obi wo habo se na ensa bia begu ne hu nyina na nim na chi na nim kopem ne na ase nyina ye ensa obi nso de ebetimi abegu se bi ne ba so nko a ne be ma so nko a ne to nko a ne to ase nko a ne sire ho nko a ne chi even ebetimi aba wo nim ti se pimples no enso na nya pimples a ye infection e na e da ne ho adi a ye syphilis enti sa secondary stage ni mu ho ano uti so ho na me ye wo ya uridie mu eye wo ya ase wakoye adwuma abrɛ no enso e bia wo nya adwuma bia sa stage kro na mu boss na jua betwe wo kon ase
2: ai ai
0: enye ni nyina na ye soldiers bia na abo a mo ho ano beko ya de bia eye ya de bi nso nsɛntre ne sa stage kro na mu utiri ho timi etutu utiri no wo chance sɛ utiri nwi no etutu anaase ɛte sa stage kro we mu ano obu ose mi ridiem hyehye me mi ridiem dwaa me ebetimi abegina wase ebetimi abegina wo baa mu ebetimi abegina wo naase wo be hu se chese ridie no mu edwaa wo e wo ho a wo kro ya na wo ridie no mu yo hyehye hye na ho ayehye na e no ase adwo me pa cho fa number ne biem
2: 0244-744-8832
0: 0244-744-8832 stage o de bɛhyɛ ya de fufuro bi ɛkɔ kidney ho a wodwonso ntentem wodwonso sɛm ɛyɛ basa obi wɔ hɔ a wobɔnso wodwonso koro otimi ho mogya ɛwɔ dwonso nim infection anaasɛ nam yadeɛ bia ɛbɛtumi akɔɔse UTI urinary tract infection nti sɛ woanhwɛ yi a na akse akɔfa yade fufuro bi aba abɛka ho ɛna ɛbɛtumi asane mmɔfra nti ebia wonyam syphilis wɔ ho a mesoro pɛhwɛ anaasɛ wonya nyinsɛn yɛ ɛwɔ ho mesoro and kotam ya de kese emfa nkosua innocent childi enti se bibi koso sa ntempa na obetimi aba na ya shama ye number no ye 0244-744-744-8832 ye wokumasi ye ya airport runabout enye yira kwan baby a ufri baby a odebra wa unhu afre number na ye de ama ono ye wo airport runabout usia bisase wo pe antua kwan no se pe kenya se anabuo krom kwan no e ho wo mfa ka bi mu wo nsa benkum so ho na obonsa abronsan keto na di kan tintin bi to aso tra first second one no de to so miensa ate ne ho no so ne ewo anase na nase ntwe na abronsan akese mi no nfinfin ne ewo anase airport police station junction no ye ne wo mo e na edi enhwanim enti yade bia wo tene nka wo ni padwam se ye gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia genital wart hepatitis b me pacho betimi aba me ahwama prostatitis prostate enlargement me pacho eno so ye hwe ebia na ye infertility awo mu haw anas ye fibroid eno so ye hwe pause and I say koko typhoid.
2: Okay.
0: Nini na ubeti miya ba miya shama. Udiya ya diye biya wote ninka. Ewo ni pedriyem. Udiya chinchini. Ukuta hon report no. Ubeti miya fre. Ana ubeti miya ba. Uo ba fa report na eka hon. Efa bra. Na bibia. Ento di kama. Ya ye juma e free e juada. E de koko pe memenda. Nyampo ochina. Ye wo honti so ochina na benya hon aba. Mepacho ubeti miya ba na yashew. Ya ye juma e free no partner watching 8 a.m. ekopem enumre nunum 5 p.m. Nini na oba me pacho yewo ho bibia ni afre 0244 744 744 832 0244 744 744 832 832
2: aha
0: se na nti me pacho bibia ni a wo de freyen eya bibidru a yen fa bibia en frem no chemicals na wo banso a ema hu bia en show mu wo de bra oni ye ni nkomo bibia ebetoto ye e de amam manual si number no na krakra 0244 744 744 832 832 me da tie phone nyina ase so nya break makama se editie me mano fun ba bi me kan se bi wan pa afache me na wo twese ne ye besen ye hie bi
2: me bye bye
0: bye.
3: Oh yeah, come on
4: Isra 104.5
5: and Bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo ani moja edi akira ana wo tempampan ewo wo junso ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ni herbal shops nyine.